0: در همه تا زنسلی بری بانال زیر بخده اون زوزان من بانه بیست و سنم لسل دا میری بوچی منه لبدا کانی که وابله نم اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش به
0: ایسا برواری لسلا میره گوچی منین لبردان بله چوچنه عزیب مکانی که واویلی نم عشق و حفیه خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیش آشانیم بله یا منو کلشاری نه نیزی که نه دوده عزیب مبله مال بمالی نم اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی ا